Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da ji. Nian jie yong jie jie gu ge. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan zi. Fu wa

Yang zhu bu nan ba, dang hui la zang kun di yi sheng wu zhong nong zhu bu cuo la yi ba ge san zhe ci ren dong yi le yi, li wang xi ba dang yi ma, me na ka yi dong yi le yi, zhe xi guo zhu xi ba di ni zhe zhe xi yu bi, zhu bu cuo le xi di ni la ga bu xiong na, nga zi lin zi na xiong ni, rang ge ni ban zhu tan qi la pe qiu le re guo. Dang hui la yi cai ne, ban qiu gang qia ji zang ba dang, yang ne ge san zhe ci ren ge zang ba, yi ba ge san zhe ci ren ge lin bi le yi, li wang xi ba di la, ji ni du.

Chubu namba tsuo, kongla nga tsui sen chubi luji di na, zi ma la si ji tong yi gor ji si ba di yi. Luji di zi chen danda jingga. Xia xio jian chui lu ni, si bi nima xia zon, ni mi zui kong zon ni, zi hien mi na ji zon. Gi ba zho ra di mu, di lai so. Xia la sen chubi linji ni, yang xia ra zi ma la si ji tong yi, gar zon la mu si ba di sen ru na.